پر مسلمانوں گرو کی پیاری سہ سنگت اج آپ سارے ہی بہت ہی سدکار یوگ سرگواسی سردار پیارا سنگھ جی ٹلو جنہوں نے پرمیشر نے جنہ کا سماں دتا سواساں نو بھوگتے ہوئے سنسار کی یاترا کردے اکال چلنا کر کے انہوں نے نمت بی بی بلجندر کور اتے انہوں کا سارا پروار اتے گرو گھر دے تکشے بدار سردار سنجیت سنگھ جی بینس جی ساری سنگت بھی آئی نے ساری سنج کی ساری کمیٹی اتنے موجود ہے آپ سارے انہوں کے پرتی ارداس کرنے واسطے آئے ہاں دو شبدوں کی حاضری بھر کے اوپر سارے نے ارداس شامل ہونا ہے جی پیار نہ سارے کیرتن سنگ کر